מיד יד בן ישי ותלך מקר האל ונפשי גאלה לך דודי לקראת קלה ונשבת מקבלה

ימים ונבנתה. יראתי לה לחדודי, נקחת קלה, בני שבת נקבלה. והיו לי משיסה שוסייך, ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך, אלוהייך, כמסוס חתן.

ברכו לי לשלום מלאכי השלום מלאכי העליון מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא ברכו לי לשלום מלאכי השלום מלאכי העליון מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא ברכו לי

צלחת לשלום, מלאכי שלום, מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום.

חצר הסורי וגם לחשוב חשבונות הירורים מותרים ולשדר את הבנות ותינוק ללמדו ספר לילה לילה לילה למצא אבינגינות לילה לילה לילה

ותן נפשי לך לילה לילה לילה ולנוח בחיבת לילה לילה לילה השושני סוגה לילה לילה לילה בואי הנוחו בנובת לילה לילה לילה לילה לילה לילה להתענן ותענוגים תנגים בה יזכו לרוב שמחה מחר

שבב גם מחלח בים, איי איי איי עובר יבוד הרפתים היה. שבב גם מחלח בים, שבי נסעד על צחר ורמשטר, צחר ורמשטר.

נשים. איי איי איי בירושלים, קרתה קרתה ושוב היה. בירושלים, קרתה קרתה ושוב היה. איי איי איי איי איי, ריבון העם.